Mwenye kisetua Radio Msambiki emisor provincial ya Gaza Glosa lishile ayenika maungu ya mishu mshai Fernando Mukanjwa le ashunzeni shashimbutu ka gazeta majela tato nzoma kantengu wa 11,000 wabahanyi tiku la antal wavona vanga dumili wa itindambi lembe inga kalona tani kuhula ka urangele madzana zana ya magitare lawa manga gwaliwile lawa manga luza ikula katindambi tiwanekeke ima kambi mambiri katungweti ta jane Neiro na Marso, ungulele lipalshule murangeli wa shifunze shashimbutsu lui atlamsela kale swaku kama siku mataka majela mataka rata swinene ikola ka kuluza ka timbeu lomuka masimo ya varime mamana kasil dambanza atlamsela leswaku ka masiku lawa varime vatinyiketela ku dzala lomuka minjongo la balangutela kale swaku kungatsuki kuoneka a kutanula kama ti lomuka masimo lawa murangeli lui atlamsela leswaku Fumo interesano nishi ujana shata ureme ukare uyavela atimbeu kuseketela aba binzuli lava va hlanganaka nishikari hatu leswi. Kamishu wana muntla murangeli watiko ata rangela mintiru ya kupfula ka govela ya va ngwamabinzu kashiengesha ubasisi ni matrisele ya mati mafamba kaka mfuka wa 2026 machi waka ku pro aguash lawa makungu makulu manga boi wa infumu kashiengesha uyavele la mati ni ubasisi ambi ni ushaisi la machombe kata alo umaka kashila Ushantiru shamurangeli watiko livula lisha kumakungu pro aguash mani ashikongo metu shakuveni ku Laisiwa amati angatsinya la manyele ya vana vatiku nzini kamfumu ambe ni kunyika au munu shikangwe ni kutisela kakuchincha chincha kama tsamele ya tinguva na kona makungula wa mailana ni kulavetela kashuma kuseketela antelisanu washu ujana ambe ni kunyika ansolele wa mzuku lesha kushitsungu shikuma amati ni ubasisi leli tiege. Itali lunganyan, murangeli watiko ilwe anga luseliwa e maporisa ya tiku la Msambiki hiku unza ka tlanu wa makume ya malembe nilingwe la wa maunza ke atolo. Minkuvu ya maporisa itangiliwa ishihlaya lishingi tlanu wa makume ya malembe nilingwe loko kutisiwa anzini ka miganga akuhirisa au gevenga niva matisungi kuhirisa nitimangu tamimova astratwini ambi ni uhiriki. Kulosela kamurangeli watiku kuni nkongo metu wakuvini maporisa mati isa shunene amaka ya kurula ni kutenga ambi ni kutinyimisela kawona akufikela ka maka ya ululame niti mfanelo ta umunu. Le shfunzankulu tete maporisa makomili antsengo wa makuma naro ni tlani mune wa vanu va ehluwa kakuvini vakumeka ka ubinzuli la ambini udzai ni ushavisi la timbangi ungulele lipalshule mrangeli wa maporisa ashfunzankulu tete mikshon afonso ikola kakuhunza kantla noma kumi ya malembe nilingwe ya maporisa matlangeli weke a santo ya tolo. Mikishon afonso ilu anga tatia ashitsungu lesha kushitlangela shunene kantiru wakupalusha inkwalu ugevenga hambi ni kunyimisa amaka ya ushavisi la shidizi harisi ashfunzankulu tete. Se matamsekile ama fambele ka buluwe la nambu wa lushensi ashfunze ni shama juni ashfunzankulu niyasa loko kusukela ka ngweti ya janeiru litava litemekile kola katimfula tama gindla mbeva tiwone keke vanyitiku kamgangalu vavula kuveni kola kakulungisi waka buluwa lili shri tsemakanyiwile hinkwaswo swizathu swi yelanaka ni uxavisi la ta bindzu la urimi ni ku fika amutini wa tawudawu u kumekaka a ntsindza wa xifundza. A hi cukeni ta matshamele ya nkama doropa la tet nyamuntlha li ta yisa ku ya fika 33 graus, Pemba 31, Kavelankulu na Nampula 30 graus, Beira, Kelimani 29 graus, Inyambane 28, Kamaputu ni Kanchanchai 27, Shimoyo 24 graus, Lixinga 23 graus centígrados. Mwingset lawa abe mahungu ya mishu hi emisor provincial ya Gaza. Rinzela mangwani inkari wantalovetu.

Mwen kse tele ama chone kwa le mtri ya Radio Mzambiki emisor provincial ya Gaza ya kukombisile ama ungu ya mishu kutane shoshinka ya kufikisela ya kupinda anangoloko wa maritu ya shislangi.

Mozambique mi wa klosa mukseti wudde kwara Mozambique kuba na hiji ko gzela kasika ntima wa shulu na chupnya si marika ko kasina hidika mu vuru disiku 18 kama 2026

Mitsikari Rushini Botela, Mitsikari City wa Radio Msambiki. Mahungu itakunda wakati tamdia danyasi mwambangu kwa hafuhi. Ni 11 mili wavatu wavangatangana ni chikaratu. Chanda ambenda nikati lembe diya kajistritu ya Chibutu mua Gaza wakaratu wa Hunzala. Mshadoro wa jistritu ya Chibutu. Ata nisili kukatingu wavati ya tinga waku usatuwa mpayo. Sana wako kuduni kile matia ndambe. Ni kuwa kuduli zikilu zikili timbe uto sachia vanga wavetu. Payeta sana kuwa kuduni kile kuwa kamati yanzu. Mahambeni kutalala na kachiga wacha umbidika ndambe. Kasil dambans. Akene kamichi maira ruye itaku. Inawaya kutipeja ka hombi ngutatinene kabadimi. Hawa wanga wa velu zikilongusi ya lusawe ngukonhaka kuo oneka kutalala na kama atimu wa matimboni kawe. Kambi hambiketu. Vadimi va ukalulea. Nguwa vata kwa chiti hita ka hombi ngutatinene kakuwa vepaita timbeu mikovani. Vadini kutemba kuwa wana benga diva lu zikilongu timbe uti ya kama tsiku ya wa mataku. Mtangilulea. Ata nisile kambi toke neka iambi mfumu. Wadi shtiritu ilea inkonhaku tumisana kumbengu haka inti wa taudimi uta uchipakela timbiu kuwa vadimi vasikota kuwa veseketela hambini kuwa veuseta mtengo wawona hambini mtumu wawona sanaka kuwa vadilu zeketu ngusia lusu hambana hambana mua matimbo ni kuwa haka matia ndambi. Ntangeli wa mfumu wadidro padache ichai mua Gaza peka nzeve kavati mbitisi wa mimova ya ntleketu vakuwa vavatuma kumwa dhrupa ni kacha ichai kuwa vadini kutihita kama humbe ngutatinene kako kongo makaa mtumu wakuwa vya bali sa mimova yawe osima na damu ati kene kulondata ntumu waku bali sa mimova ya ntleke sisi nzisi ndanika dhrupa da cha ichai adamu asitichile tuchia ndaniko kumbisa kulava kuchukua tisa chikara tucha mimova ya ntleke tuchia chita kuchione kangu kuhako wengatala na kamali yoshawa maparafeni ya mimova. Mfumo wa provinsi ya Gaza upekanza veka vapia kuwa vadini kutingitela ka hombi ngutatinene katila na kunukulu kama kungu ya kuwa vetani sama bindu yawe hambini ukosi wakwe kutanzila kuwa vesho sotela na kuwa veguleta chile na kunitinzila tu hambana hambana tata ukosi hambini kuwa vetani sa kupati chikara tucha kupati kaka mtumu mahungu ya wa mawe meningela ngumu tangilo wa provinsi ya Gaza Margarida Mapanzani Nshongo awangatani sato kene awa vata kuwa chimana useketele watimu malite tiningela kungumfumo kuwa kusotela chile na kunuishu kuwa miganga vasi kota kuwa vipimisa mkwatele vaka kukona kama kungu hambini libindu dia vangu wave dilondeta kumbi vakunado kota nzila kuwa vetanisa chikaratu cha kupwate kakatimale hambini kukulisa kasi ukusi governadora wa Gaza ambato kene woteva pia vafanda kuwa veti ningetela kama humbengu tatinenga tila na kunikulo ndetela mabindu hawa vafanda kuwa vewonele mkwatele vaka kukona tinzila takuwa veumba mabindu ya wamandu wasi kota kuwa meseketela nikuwa vasi kota kutolewa mwani vatu kota kupumbwa chikara tucha kupati ya mitumu ambi nukukulisa ukusi amuwa provinsi ya ndani kajisiritu ya Chibutu mwa provinsi ya Gaza kuoneka kuengetela na kama mtengo wa vatu mangola kundi malo ati ya zezeze ati ya kuchikara tucha humbe nguta tinene ka idabida taudaho kaya ambi ngundi takudichilo nita mitumu ya kwa kusosotela vahangiditi kwa hamini kugundisa vahangiditi kwa tila kunitinzila takuwa viti vikela. Kamichi maira ru yukata dilembidi ya hoka dauna distritu lea. Yi amukete kupinda ka 7 million of centus wati mhakata watu wakunguma kuhu wadini malo tia zezeze. Kasichi yeti kumisa kukwela kukupinda ka 7% kukufanisa nimbimu yofana dilembidi ya dinga pinda. Hawa didavideta uda hoka distritu lea dinga wadi wanelela chipumcha 2 mili wati mhaka. Mtangeli wa mitumu ya tauda huwansi katini mazimbelu manende na nika distritu ya Chibutu Jose Murona. Akene matianda ambia wa mangawame wanelikanda nika distritu lea kumichi maya janiru ni Mars. Wa dilembidi ya heuka dona nguyo na mangawa chivangelo cha humbecha kwa ingetela na kama mtengo wabatu fangola kuni maluati ya zezeze mahungu mamwani hita kuna wakadita mwini ya nangyansi mamungu mfumo wa distritu ya Chibutu utanisa kwa tidilu la misilu ni kuwa tidilu zumbise kili tinzila to sita kuwa kusikoto kuwa kuamukela nukuwa nila tila nako ni nkuwa humbe watamisa kanu yota nisambidi nguche mcha sikolwa nguche mcha provinsi ya Keno Ulambo kaditiku kwa mba kasingu mpikiza nuwa vanana wa sikolwa va uno wa umahu wa kasingu vanana wa kukama distritu hamana hamana ya provinsi ya Gaza mtumwa kuna una wa utulwa ngivela uwa mtangili wa mitumu ya Tagondo nguche mcha distritu ya Chibutu Flora Chumi ambili to kene kasi kuta kujoneka mitumu yo hitisela atitela na kunukulu la misela kuwa kukongoma kuulonde wa msakanu uwa kutinzila tati nene. Iti mahungu ya timalu la misela kuhu kukongo misela ka mitzikari ya nyansi. Mwamwani hina wena mkumbimu ya kinzi yora shika tenga ya Gaza. Mitzikari.

Vangisati wote mbekava Radio Msambiki Gaza hamilosa hindanika ndibayatu yatenga yata misakano yose nisamidi nyansi mvulo zoi tukamayu wa 2026 misungo ya mahungo hitakuna wo nguyia. Vakuzeli vabolo amua dropanika chechai vakomba kutaka mailanu nikuwa mklawa Msambiki wa simambana wabuatangu mklawa wa subzasentu wa umaneka koni ya tikuni kama Rokush ulisikoti kuwa nyamnova udingana ni mkla wa mali ngu bolwa yumweyo ka misakano yila nako nikani ya subzaset. Kuchumaheke to distritu ya Chimbutu amua Gaza ite misa toke ni mazumbele walula mile kasiku wa mkuo nguchiemo cha mua provincia wa misakano yol tanisa midi eko nguchiemo cha vagundi va sikolwa ikota kuwa itimbila kwati akeno kama distritu a ulambwe ka provincia kukongoma kasiku la misela mkuo hombe wata misakano yol tanisa midi nguchia mucha vagundi vasukolo uro mehekela ni ya provinsi nyambani ka mchima wa agosto wa atako misungo ya mahungu amlongolo kwa watu wata misakano yo tanisa midinyasi ubindu utwe na kona ukombisha ngungani Rosario Madede mtutu tarikloti Joaquin Gaspar Zungene eka michini mchivela wengiseti unene.

Ochechu luba kwa skitu dita wakano kwa sikuwa kwa ni FK pa kuloko dava chutupata kwa kudu mtumia razu msabiku kala kunuwa mditi kuda Afrika disuli wamba wakasi kwa lea jorike mashaka marika kuna chupaka natada kwa ya kondi nao kukula mangunika darabada chichai hita kankuzota kwa kempela umanika na uchinu lisa tundima kwa mbana mbana katona kambike nguli randu ndani kan kamanyana ke mungse tuna wa mpela mpela umanika na uchi umam tumunika wena kwa kempela ukunguma mtini kona hotel simangu tutatinaene kwa mloko uchia hoka mtini mubani mabulu nguli randu so Ifu Mayela, achi utupata kwa kundu mtumia rati msabiku ni upu kise tuta kuna uchilo ndisa chimagwatu 14 hours 48 minutes

0: Udra kwa Radio Mozambique, la msaduachi ya Mozambique ni 15 horas.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Iramba kambimu mera na mabunda ni Maraimu Ibrahim kubai kambela tenga gaz wengisitu unene.
2: Tenga ya Gaza. Fechamento ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Inkseti ya losa ni kukoheza la kambimu ya hita kuni tenga ya Gaza. Rumba kulita mdia na nyansi mvulu. Yuka tisikuda 18 ka mai yuka tili mdia da 2026. Kalita mdia na nyansi nata kamba mahungu mambu maku ngukuwa. Chipi mucha 11 mili wavata wa pango neka kwa vekarateka ngunzala na nakashiritu ya chibutu mwa provinsi ya Gaza. Kuko hakuwa vanga wava ilu zikela ngutimbe utawa itichivangwa ngumatia ndambie nga dumela provinsi ya ngumijima ya Janeiro ni Marsu angapinda. Henata kambi ni mahungu mwamba kumfumu wa distritu ya chikuwa la kwala upambaka provinsi ya Gaza. Nguta kujisaketa la vadimi ngutimbe uta mafaka tifijau mahila hambini samatawa yu hambana hambana. Henata kambi ni ndi mahungu mwamba kumfumu wa distritu ya chibutu kuoneka kuemeka ka inti ulea kwa mkati siritu ilea katitina na kuniku amukelu wavanana wa sikola kakua watawa ilule misela misakano yote nisa midie inuwa ima hunguche mchua sikola ka matikuye wa mataku ayia misu mkwa tenga chitichi lumba kulitamjida nyansi tenga nga lula misano tumele kama mkwa miranda mamunda maria mwibarimu akwa nalani kamichini Ikatangu mahungu matiso ngu mtu msa nikulo chichi domiri nyantumbu. Mwamba kukasingu chipi mcha 11 milu wavatu. Wakaratuwa ngunzala na nika distritu ya Chibutu. Mwa provinsi ya Gaza. Tichiva ngu matia ndambia wa mangawa manetela siyaliso hambana hambana. Amua matembwe ni kumichima ya Janeiro ni Marsu wanga pinda.
4: Distritu ya Chibutu kwa mwa provinsi ya Gaza 11 milu wavatu. Nguwava vangu tukavesha niswa ngunzala ka michima ira arui ya yitako. Unko haka kuvakuduwe ni kile kuonetelwa siyalu sawe. Sisi ngatumana kasi di matembwe ni ngundambi ya inga waneka kadile media kikuka doada. Tania chitlamsela mshadoro wani ya Chibutu. Inava idi mazana zana ya tingwa ava ti ya tinga luze kakasi ngukon haka ndambi inga waneka hambinti nzuma ti tinga vaka mbetisha nisa provinsi ya Gaza ukata nkatele media hiku kadoanamu. Kasilda mbanze tamsela tito kene kamichi mairaru itako loko kucho waneka kwamba vunwa watuwa wavangasha niswa ngunzala tia tima haku kukungua mfumu uchiwa chuchite lato kene vya masoni ngupaya mua mikovani kumaneka ako kasikudini tumu tito kene kama siku wama takunga tuka kumaneka chokari chichiko vavuna ka usweti uwa wanzala atamsela change telamani mbanze tito kene atia tia lanako ni mfumu wa distritu ilea Una vaka uchi vunetela nguningela kimbi uto hambana hambana kuna useta mpayu unga luzeka ngutinda ambi.
5: Ankaru wa shoshu, aileka wama tamela maneni kwa laka shakuja, ya kusayi nikuwa shufambili ni mati. Na shufambili ni mati, ikensa ini shidi, uwe yanga kare, haifuna, ilani, nilei, hii nkwaku, kusayi ngeshi kuti nkwaku. Kambe kutongo wa shukota kwa atela, atata inyika shakuja, inyika lani, inyika li, inyika kumani. Maorganiza sawa mamanyani na wani makari maatama, atata ifuna, akuma inyike ya shakuja, ama ifuna ilishu ilishu ya. Ili ingia kaluta hini, yukusa hiveni andamilia yenga atata yone, telela totala hive kama tini, katinda utunga nita kwa ikuti kuingena. Kambe, ite matila wa hama wana nukufamba, Loko makumayesha, isunguna kujala, kuta, amati, loko sea timbe utilikariti cha kukanyana, kute mati la mangatata, koka imuwa shushifamba, iku ikela ijala funzi, kaunaru mati matangena, mati makoka imuwa shushileka mujalu wa umuni. Kamu jalu wa munu lo ingana wona. Se hativona yana timbe ule shoku tikari timila. Atimbe ule te yukongala le shoku kunga hati matima wanyani matata itekela. Iwanu wanyingi mkwa usewa sekele kwa nyima mkwa lawati raka. Shamba inga wapo mkulu wa ina le shoku wakota akubaya jalu.
4: Maa chumalumba kumshadroni ya Chibutu. kasele na banzi ya chomo mba kasingu masikuwa karata wa mangutu kameweneka loko kusingani kufunwa vatu nko haka nzala iya ingutu kaivashanisa mkuwa vadilu zilesi ya lusinga tumani kasi matemu niko haka ndambinga weneka ukata katile media heku kadona.
3: Kuchuma heke eto mfumu wa distritu ya Chikwala Kwala upembeka provincia ya Gaza ngutumisana ni vangana nguwa useketala kuvadimi nguchipi mocha magumi mararu amata nalada ya timbe uto hambana hambana kasi tamisula mahungu ya waitakati tuna mtumisana nkuloti Rogerio Madedi.
6: Distritu ya Chikwala Kwala upembeka provincia ya Gaza mfumo ni vasekete li vangari kwa naku ningela magumi mararu ni mchano wa matonelada ambiu yo hambana hambana kasi kusekete la vadimi nzalani okene vetumela vepaya msana kaskaratu sa tindambi hibu bata ngumbeu ya mafaka tifejau mahila ni samatawa o hambana hambana kasi timbeu tia tiningalo kuka vadimi vangawa vesha nasungu tindambi kama karo o hambana hambana ayona distritu ileya mshadora distritu ya Chikwala Kwala acham tutokene mbewia vai pakala ngutu ngutu kabadi mevava vamanika kova chidimo makalo amikovani hafu hini minambu ya Limpopo ni Mwanetsi Konstansi Ubila aomba kama tutokene mkongo metu ngulava tutokene vadimivaleya veko takuwa velondola ngukuhetelela kasi tumuye inga siwa nguti ndambi zelo neokene veko takuwa vebindula awatila veko ngukona kambi mkukayona ya mpayo wa ushika.
7: Kurima ni timbeu kwa karika singu wa matonelada inga mbeu inga nikuwa mfumu chwa kitake pakela nandu muka istusungu kawarimila ene angkwavu kumu eleka ndao ya kuoma kama nanga shukumeka zima ngufulu mkuvi inga kama kanga kanima chombe chwa kitake kuitaka shwa shivarimi walungiseli ile wakila kasangulisa akubjala wakumembeu ya sejano wakumembeu ya mavele ni mapira ni watu mafuti ambe wa mashalani chabu watakota kuwajala usha kupelumensi ya epoka lili itakuma kuhitafuna itatimfula ti jahilile ti itekelile ama vele lawenga inaona ama sumuini se alungisela se pakela pakelua akimbe uletu usha kutakota kujaliwa zona la pafura apusa di mchizu ya pafura mpuno ya parka nukunawo kwazi ya mingi mkwai kumilembeo ya kutakota kujana
6: itimatsi amshotora distritu ya Chikwala Kwala Konstansi Ubila achibubwa tangu makungu amalondeto kwa wamkama kukongoma kasiku waku seto udimi msana kaskaratu sa tindambi kuhalea distritu ya Chikwala Kwala chitandilo cha Limpopo shingari kwa nakusakata la vadimi wa ukalo wa pafuri nkukuva ninga mbeu kukongoma kuwa nivona vekota kuwa vepaya msana ka tindambi.
3: Raji Msambiki sio jimongo nkandro pada cha chai mwa gaza chikamba tengea chiti chilumba kudita mdia da nyansi mvulu. He chikoka ania Chikwala Kwala. He kongoma ania gijani. Amua hii tako ni mahungu. Maombo mahungu wa mtangili wa distritu ileya. Akumbela kuwa chitungu chua ni kupalusha. Hamenu kumanga la hujukulu vetele wakuchua neka. Batimbiti sema mimova. Awa angatela kumtengo wa male ya mova wa tleke tunda nika distritu ileya. Kamsula mahungu wa itakadiju da mtu msankulo chi Pedro Paruki.
8: Mtangelo distritu ya gijana akombela ka chitsungu bahanyi wa distritu ya kuwa vepalusha wotse ubihi au ungasuka kuhumelela mailanu nitipresu ta miimova kukwela miimova atia seti nga sungwa tipia tikada kukaditambu da nyasi distritu ya gijana. Mtangeli wa distritu awomba tita kumsanaka kuwa kutikweti maparafini mbali ya mshavu wa paparafini kwe hoka ditambuda wazishanu wakala sili ni wa nyama bindu wa ilana nita uchekeji kuwa vilungi satipresu mitengo ya takukwela mimova kayona distritu ya gijana jemi mugabe awomba ditaku wa sumela kambi vizimbila ngu mwaka makalu mamwani ni mamwani leo ni sisa kulondetwa kati wanati presu tia tingati kusungwa ahava zimitisi wa mimova wanyasi bombinyana ni wa mimova wangatita vajikala nguko haka mshamu wa ti parafini mugabe au mbilinguri mwandida wa titaku kukwetwa kati presu tia kwelana ni mtumu au ungalondetwa ngu nyami nyami msanaka kuwa kasi mtengo wata mshavu wa maparafini utikwete mpaka ayi ivangu wako ngu masumbelo a osmatiku a mafuta huka aya mbimo. Ani kutemba kambi titaku kukwela kamitengo ya chaungi isa kukarata kava hanyi liti kungutungutu wayo na distritu ya Gijana kambe kakuna imwa nzila wanga ilondetaku isanga kuwa kasi kukala hatwa nguha hasi wanga kalata nguha hasi ve umba tipresu tia ti imwane hati kata kukutuma kakalakadita mbudia da nyasa
9: wanza kukuma pasi suweli jinge shulele tulisha kufanila kwa mapalushiwa lisha kwa antiku lukuma fuka isigunda fere ugulabule isigula nyamuntla isigunda fere basha kwa kusokela kusoka Gijana wa uya kwenu kumbia mbangwenu kumbia ntomaninu kumbia kashwa kwa imali mwono ufanila kwa wakena hakuna nishuma elikini chosheshu na ina ila kwa kitsemba lisha kwa kune lipsinga tuwana na shona ni vatlikitli lisha taka shumelela iweke liwa na kulorwa ina ugulabule inza ulevo nila kutumakata utlikitli lisha kwa chukisela ima tiku ya kuvona leswaku kuna ni aleswo swiboye kutani hi mapresu hi lawa ma aplikariwa ka xana na ka swo swa swifundzi bandleve ka vatleketliwa leswi hi vulavula hi mapassageri leswaku hi fanele ku va hi vonela tlhelo kambirhi loko na leswi swi vonaka swaku hi fanele ku va va cobrador va hi byela kumbe va fambisa va hi byela swaku kasi mali boyiweke hi ya kona fundzi va fanele ku va va namaketa a mali lani moveni ya vona leswaku un'wana na un'wana a kota ku va swi vona fundzi a maphepha lawa hi nga pasa hi wona bixi xitambu xa hina xa mfumo leswaku hinkwan'wu a swi tiva swaku hakunene leyi hi lona phepha lelinene lelelinene leswaku hinkwaswo mali leswaku hi vhikela leswaku ku nga tshika ku humelela vanhu lava nga ta va tuma va sula voya ku va va sula xitshungu xa hina leswi ka swi nga tshamisekanga
8: matwi a mutlhangeli wa district ya Gijana Jame Mugabe a jombaba kukwela ka tipresu to kwela mimova ka yotse district iya maka yivangwako kukonha ka kukwela ka mshavu kambe wa maparafeni mhaka yivonekako nguxiemo xa ditiku dotse da Mosambique hambini mamwani matiku a mafu kala Gijana kongoma radio Mosambique Pedro Paruki
3: Hejiko kagijani hiwia mwa dhropa nikache chai amuwa wa hangiwa dhropa diya wakumisa ukutaka kakombe ngutatinene huko haka mfumu unga wa uwana lisima la kuheta mitumu ya kukumisa ka ufumu wa mtinza. Kamisela mwa hongwe wa itakadishu na mtumisa nikulo tiortensi ya mataveli.
10: Vanyivo kari dhropa nika chechai va nika kubonga kamfumu kukuwa unga wana tito kene kufela kuwa kuhetwa mitumu ya mkombisi wa mkoma wa ditiku nguchi emo cha maprovincia makungu akona kumbe mlayo wakona ungade kuwa ugonde siswa ngu madota ni masungu kati ya dibanza dosunga mlayo ya ditiko hawa mangava mepasiswa kumbe kutumela tito kene mitumu ya kona ihetwa kumbe singanga diho muaditikone Alfe Nkuna ni Filipi Manjani waomba tito kene nguku kuita ka chigava chia hinga omba tontocha mfumu tinavuna kuwa ni mfumu utumisa kakwati timale ka sienge so hambana hambana ambini kuwa vatu vekota kuwa vewani kutendera rongu tinsila tatinene waomba kambe tito kene mama helo yawa Manaveka hakubasani, ntumu wa mkoma wa provincia, isingati ya tioneka kukunku, titu kuchingako wani kubangelana ka mitumu hagarika mkoma wa provincia ni mkombisi wa mkoma wa diti kunguchiemo cha provincia.
11: Acredito que os problemas orçamentais podem minorar. Algumas instituições estão a funcionar até em edifícios arrendados. Alguns diretores estão a viver em casas arrendadas.
12: É um ganho muito grande. Esta situação sempre foi discutida em outros fóruns e logo se concluiu que não era viável, tanto economicamente como politicamente.
10: Itimatwi ya Alfeu Nkuna ni Filipi Manjani vachinika kubonga kamfumu ngakuwa ungagema titokene kuhetwa si kana kisuchie chombwa kutitokene nja ukombisi wa mkoma wa ditiko nguchie mocha maprovincia. Mlayo wakona kungadi kugemwa hambini kupasiswa ngu Mlayo wakona kungadi kupasiswa ngu dibanza dosu nga mlayo ya ditiku Assemblea da Republika ungadi uchemela kusainwa ngu mkoma wa ditiku Daniel Chapu Tito Kene ukata kutuma.
3: Hei chikwiti mahi kongomani ya distritu ya Chibuti yewa nindi mama hungu yawa rushini botela ikambela kumbela na kunikuwa emeka kwa distritu ilia katiti ya nakuniku amukela vanana wa sikolo kwa valula misalata misaka niyota nisa milinguchia mwela cha sikolo hatu katiti ya nakuniku mahamzatelo wa wakasevanu wa vese kombisa provincia ya Gaza kamisaka niwia.
0: Mfumo wa distritu ya Chibuti utemiseta kwa setilu la milu kubava na amkela misaka niyota nisa milinguchia mwela sikolo hau wavano wa amkela madistritu manubako ulambika provincia ya Gaza nikona tumwa kona unava ukat mkluwele wa ataku nikona inava vagundi vava vanota na vachita kasika madistritu kwa mbada mbada kaona hau wavano wavano nisa misaka niyo mbada mbana yelena kuni kutanisa mini mailanu nikuwa kukungomwa ka misaka niyota mwela aditi kuinova yelena nisa wangwa gushtu wa kuni wa provincia ya Inyambani mutengele wa Tagondo wa pia nitekiniki wa Chibuti Flora Shumi acha msalatita kuba kaya mbimu nkwa wakutako na siku chi hetisela wa mtumuwa wakulula msela wakaluwa unowa uamkela misaka nukwa mbana mbana kayo na Flora Shumi acha msalaka mtita kuba Chibuti nguwa anumareka na achita ninga tela kuva aveni kupala sana neva kwanu kukwa waka mchandu wa misakano ni yimbidi nikona akambra kuva kuva ni sengelo wa votselele ngutungutu wavagondo wabanova vamaneka ka mchubisano ya konam
5: ya mkelele kutaka shunene akutiviswa leshwaku hii na ingata ya mkela ka anku wa ukulungufu wa shifunza shagazi kari tutuma kakulula misela niti kampu leti tingalula misiu letie aengali na to na ipfuni wile va parcela va hina hi vulavula hi nge igreja katolika se hi nyikile kampu kambe ankhuvulo u ta sungula akulubi di Chibuti laha ku nga ta ve ni ceremonia solene se hi andlalaka hi tikampu ku hlaya ka tona ku famba hi vona mitlangu hi ku hambanahambana ka yona hina hi Chibuti hi ta nghena na yini set wa mitlangu hi nyimela ku va hi wina tanihi vinyi va kaya a hi navela ku huma kule ekwenja koloko ila kutaza va professor va hina lava nga phakati ka tirulo akuva va swienja hinkhinki swinene leswo ku inga tsikisa landzako navela ku va hi ya fase nacional
0: matrimonio ba kumtengelo ata gondo va apiani technically Chibuti Flora Shumi ngoko na ajumbo mankuba na badin kutilwa misala kakuba babandika na vachina amkela misala kani yote nsambili mocha sikolwa uyiwa ilo kata kumduwele wa ata kukasi ulambu kwa provincia gas hawa kuna manika madistritu ya sheshai shungwe ni mandla kasi Chibuti ni bilene
3: ngu mahungwe wa hegemeta tenga gaza nba kudita mdia da nyansi inga lule misali tumere kamba ngu miranda mabunda Mariamu Ibrahimu watu konla nika michini ya na masono chino kwa kani yote mitumbu inga dijilu ndata hawa raji msambiki gaza mitikare
2: Yengisile tenga ya Gaza, lima ya mahungu a provincia ya Gaza.

mwenzi wangu utatenda kuwa usaula mbaba kuwa uya utatekela kuwa ureleka hajiku. Uwa ima kanjwani ayimbelela mzenu.

Wadidakwa radio msabik mi yamasun na ichuk pangalat sen kona na mi chikuninga zibadi wa ina ene ni 15 ore jni 29 minut shu chenchu mako abili mandla zi wa kanga tita na a chi pangalat ila batila kwa kempela mkseti msmama yamasun ikena ichuk pangalat ntarika kamanyana loko tijina zasa zi ore jna mema hung ngo timsanu ni antena nasional Nikona chal simamu kiseti fanda kuwa ikumbuli sana kuwa uvani kuti vikela kama lo atiku ambana ambana kaona kona hote nilisima ngututati nene kuwa ulundisa ubasisi uwa uko nilisima ngututati nene inkusa mpela mpela loko na ulichiru ndisa ubasisi tamatata kuwa uti vikela kama lo atiku ambana ambana kaona Ulava chana mtini kavani mawe ya utumela mtini kavani mpela mpela ndecha ntonto kula kuba kena awe mbuzi kuba utumba mtini kavani nake mpela kuba utumba ni mwaya utumba ni vanana kuba uva gundi sedima kwa mpana mpana katona

Uchinchiro bako mestr gingo kwa chigwer chet patanum tumia radio Mozambique emisor provincial ya gas ni kizores ni 49 minutes la tela kwa kem seti ta kuninga mahungu dan kanka manyana I rabaka imbi mu chenche uwa ulamba ko DJ Sasha ngolo kwa chomo mangumale ya funerala chimpela mbele loko nchilwala wota ni pushela anga huna kombela kuvunwa ni vunwe kambi loko nchisorela mashaka atitita kumopikizana ngume mwavu kizana kasi kuba mu gula masaka ya mpunga ya si chancha ngungu mpela masenge sana kuba mutamana kunhelekata mtini wa magwetu kama khatla beke tsukula beke kuba kempela kuba ni lirandu mbimu inwani mwenyane kati ndi makwamba namana katona

Mitsikari rushini botela mitsikari ngisethi wa Radio Mozambique mo hongo tsha kona ka mitsikari nge hasimo mba hongo hafu hini 11 mili wa vhathu vha maneka ko vha tshi hanya district ya Chibutu vha sangana ndi tshikari tsha nzala tshi vha ngoma tya ndambe vha nga dumela provincia ka michi ma ya Janeiro ni Mars wa anga pinda mshadoro district ya Chibutu a tsanisile ku katingo vha tia kungawa ku setwa mphayisana kwa ku diwone kile mati ya ndambe ngoti tinga vha tiluzeka ngoku hako wa kungawa tsumela ka siku ya tshigava tsha mbedi tsha mati ka seldambans a khene ka michi maira ro itaku nguya ka siku no thuka ku engetela na tshikara tuchia ha ku fana ko ni kuti beja ka hombe ngoti ta tinene ka va dime ka ku wa va skota kwa ve u seta mphayo ha meno kwa va lula misela ka siku wa ku siluzeki sia lusi ya simanela ku mu mathembo ene hambe ketu va dime va u khalulea vani kuti hita ka hombe ngoti ta tinene ka nako niku seta mphayo wa wona ngoko haka kulondola mathembo amane ku madimi kobane padini kuthemba kwa vana mbisikota ka siku mbivi kumbina kumbiluze ka chimbi kuti yangoko haka mati mthangile uleya atsanisile kambe kukaiya mbi mfumu wa district ile yangu tumisana ni inti wa taudimi upakela timbe huku wa useketela vadimi kuwava useta mthumu wawe sana kandambi Mthangeli wa mfumu ya didropa decha ichai mwa Gaza peka nzeveka vatsimbitisa mimova ya ntleketo va kuwa vatumela kumwa dhrupa nika chai chai kuwa vadini kutihita kahombe ngutu tatinene katila kuni kukongoma ngumtalu kakua ya babalu samimova yawe usimana damu atikene kulondeta mtumuwa kubali samimova ya ntekesu insinzisi ntanika dhrupa na chai chai adamu asitichilele tuchia ntanika kukombisa kulava kuchuka tisa chikara tucha mimova ya ntekesu chia chuoneka kukuko haka kukwela katimali tosha wa maparafini ya mimova Mfumu wa provinsi ya Gaza upeka nzeveka vapia kwa vichi ningetela katiri na kuni kula vatinzila takuwa vakulisa mitumu hamima bindu yawe kwa tanzila kutanisa ni kukulisa nchuku wa provinsi ya kumekuwa ni kutanisa kupumba chikara cha kupatia kama mtumu. Mahungwe wa maningetu nkuku varandudara wa Gaza margarita mapanzani nchangu kambimu ya angatiwa mbamba kasingu kuwa vava vanga wave amukela kumbivava na wave amukela chivunu cheti mali cheti ningelo wako takuwa kusaketela nchuku wa miganga vasikota kuwa balu kama kungu ya kuwa valinta mabindu ya wabakuna ukuwa we makulisa hambini kuwa vatanisa titi elina ku ni kukulisa ukusi wa provinsi ya margarita mapanzani nchangu ambato kere tawa na kutihita kava apia avata kuvadini kutiseketela mtengu wawe hambini kuloko ndeta tinzila tu hambana hambana kuwa vachukwa tisa chikaru cha kupata kama mtumu kumakuni kukulisa mtuku wa ukaluwa ndani ka district ya Chibutu mwa provinsi ya Gaza kuoneka kwangatela na kama mtengo wa vhathu vha kongoma kuva chingola ni vhala tia dzedzedze hawa mtumu wa tauda huta kuchilanda mitumu yelana kuni kuhlisela mahingiditi ku hameni kuni ngela gondo yati zilatu hambana hambana ntakwa vivikela madwati ya wa ka michi maira rio khata lemedian heuka dona district ile ya ipopot ni ku amukela kupinda ka 70 mili kasizibu mcha sen kupinda ka 7 mili inobsenji woti makati na kono malati ya dzedzedze ngokufanisa nomboro ye kombisa kukwela ngochimucha sen woti percent ngokufanisa nembimu yo fanela lembe ya linga pinda hawo kungawa kupopola chimucha 2 mili wa vathu vangola ni malati ya wa mthangelo wa mitumi ya tauda ho wansi kati ni mazumbelo manene ndani kati district ya Chibutu Jose Murona aomba to kene mati ya ndambi wa mangadumela district ile ya nguja neri ni marsu wanga pinda nguona chivangelo cha hombe cha kuengetana ka mtengo wa vhathu vha manako ni malwati ya dzedzedze Mahungu ata misaka ni utanisa midi mwa mahungu mfumu wa district ya Chibutu utanisa kuwa udilu la misarita utanisa kuwa uamukela vanana vachikolo wakatele naku ni msa huwa humbuno wa umaho wakulu la misela katitele naku ntamisaka ni utanisa midi nguchemu ya chikolo ino wa ima hulambu ka provinsi ya Gaza kumba kasingu mpiki za nuno wa mahungu vanana wakukela kama district ya hamba namba na provinsi ya Gaza mtumu wa kona uno wa ulondo tuwa ngivela uwa mtangili wa mitumu ya tagondu na nikati district ya Chibutu Flora Chumi, ambato kene, kumana kasi kuchiheti selo wa mitumu yo guita titi na kundu kulula misela kumakalu ya wakuno wakulu ndo tamisakani wa hambana hambana ka ngivela uwa utaku. Iti mwahungu ati malula misela kwa hukungo misela kama mitsikari nyansi, mamwani hinawe na wakambimu ya mtolo vetu. Ingali mitsikari.

Makset mango di sweet na machikambo kambengu roshtino botela hafu hini di gumi wa makulu di kulunga duda vato vanga tsangana ni chikaratu chandambi adiwa chitretu ya shibutu mwa ganza nguwa batako na vachitangana chikaratu chandzala mshadoruwa chitretu ya shibutu atanisile tita kuba tinguwa bangu tia tingava timaneka na tichu seto mpayu wako na msareka tindambi uwa ungapa uluseka ngo tindambi kaselda mbanzi akene michima iraro ya itako inava niko na sena indi yo temba ngutu ngutuka kuba kumaneka niko na kuchina useto kambita udi mikambe aumba tita kuba takarateka kuba machambu na madi honekete kambe hambikatu wawa vadimi vamulika ku na vachisa matinzila to waba paeta timbe uku ambana ambana katona ga ukalu uleya nikona utangeli uleya utanzili tita kuba mbe muia mfumu nguwa utako nikona ka inti wata udimi na uchipakata timbe uka si matatili na kunikuba kuseketelwa vadimi ntagili wa mfumu wa nidropa da jeja imuwa gaza peka nzeve ka vatipiti siba memova mailano ni kuwa vatu wonela hambe kuwa maneka na chipeka nzeve kwa kuwa nidropa duwa na didudu metwe ngu nambe kasi nguwa vatakuni kwa na chita chita kuwa kulo ndiswa ubasisi ya mimova ya Osmani Adamu. Wapeka nzevi kambi kakubwa wa watimitiswa mimova wa watibalise la mimova ya wengu tukutuima hakuni chekechu kuwa iba mihilo ndisa mchekechu mdanika mlayo awa. Amerika kwa na disiti chile leti chia mdanika kukombisa kulava kuwa kuchukati sote atilna kuni chikaratu cha mimova ya ntleke muwa dropadika chai. Mfumu wa provincia ya gansu utatia watelewa pema ila nukuba mamanikarikona na vachilundi satimata kuba vaveni makungu yolundi sama bindu kuba mamanikarikona na vachina shula chikaratu cha kupateka ka mchuma mikuba mamanikana wachitukota kuba vati yesa nukujisa mimwa yawe. Chikomisu chiwa mchive chiningelu wangu mtangilu wa provincia ya Gaza Margarita Mapanza ni shongo awanga umba titakuwa vapia va shuba kambi kuwa wanga mana kufunea kwa waka makungu yoshuki sa miganga makungu awa kutaku na kuchifunea telo vapia ngutu ngutukulondiswa mta mabindu taudi mini di ngonyani mtangilu wa provincia ya Gaza nguwanga umba titakuwa vapia wabatako niko na vachiti ningetetela kambi wava peka nzeve kubava ya mbosoni kuwa vala vatela tinzila takuwa valu ndisadibindu lokar duwa ditako na dichi ginisa kuva mingwayani kumaneka na kudini kufuneka taudahu distritu ya shibut tumba takuwa maluati azeze zimata na machikomba kuengetela na nikona wawa kutakuna kuchishoshitelwa miuwa mugangani mbele nikuwa kuluiswa maluati awakasika minchi meraru yoka takaduwa dileme nguwa kungaba kuwanilua kupinda mchano wa makulu wa valuati ni makulu mambidi ni mchano wa zana ni muni kwa waka maluati azeze hawa kuwana kukupinda ni zana watu porusendu ngulo kuna kuchwana niswa nibimu yofana delibiduwa dinga sorela kungava kuwanelelewa kupinda makulu mambidi wabatu wa kudimbalu wati azezeze mtengilu wata udao wansika atinu kutubisana ni chitungunu ya shubutu Jose Muron achamsela tita kuwa tindambi ngutu wa tigava tibaneka na tichidumela distritu leya ngusha neru ni marisawa wangapinda nikona tiba tisengela kakuba kuninikuwekatila na kamalu watele ya kambi vata na vachilu nisa mtumuwa wa vashoshitila chitungumela nuni kuti vikela. Ndropanika chechai vahanyi va provinsi wa vata nikona na vachi losela mfumu melano ni chike mchakuba kuvani kutepisi waka ukubisi wa mfumu wa mtsinza muwa maprovinsi kasi na idi makungu ya wa mata kuna machi shopa shopa waka imtu gusu nga mlayu tikoni iku asembla ya the republic alfe ukuna ni Filipi Masha nikuwa wamba kutita kuwa chigemichuwa chita na idi choko mba kushula kwa mfumu melanu nikuwa
kumaneka na kuchina chikola satitele na ku ni kuna wanila mafumelo ka chitsungu. Hitsubala kambi hiwi ya katitele na ku ni mahongu kalakunuwa shibutu mahongu maa umba kutita kuwa kata mseka niyo tanza mindi nguwa wa siku ta kuna kudilua misetwe tinzila takuwa kutaba kuamkelwa mkutulwa kam chubzani wata mseka niyo tanza mindi nguche mucha sikolwa ukalu uleya nikona nguwa wa kunobana kudini kupigiza na ka vagundi wabata kuna wachita inka magistrate kwa mbana mbana ka ona na kukangula ka mseka niyo kuna, kuna wakulundisi wangu mkubele wa ata kumutangeli wa vapia tagondo ni tekniki ni ashibutu flora shumi nguwa cha msala kutita kuwa kayambi mkulungselwa tikampu ukaluwa kunomba kukabiloko na bola itumaungu. Ranzala mangwane kupimu ya mtolo betu.

0: Manza yobasa utomuwa unene. Manza yobasa chitembiso cha utomi. Tivikel kamalwa ti AZZ yowuyelela ungayiko ni kolera.
1: Majandambi mayengete titinzila itovelekela nakati tsuna. Valetela osi maphala ya mati masengaletela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
0: Utile kwa Radio Mozambique ya masuni kempela na chekupakalata ukala Byrons magonduka drafada chai niko na hichishuwa kwa mido baiwa iwa ya inene kwaku mwikisit Mozambique hili zasantora shini daish minuch yukuraba kwa wengisa batimu a ditiku.
2: Matimu a ditsiku.
0: Gutzoi tuwa mayo wa 1920 ni Avadovich, Polonia kuti vele kwa Karol Joseph, awa angava amaneka na idi Papa João Paulo II, awa angamaneka na chichincha João Paulo I, kuba atangela kerek ya katolika aniwa Roma. Vadovich ukalu uwa kungava kuvela kwa Karol Joseph uwa angava na idi mutengeli wa kereke ya katolika. Nguwa angava manika na chivele kwa kamganga umanika kukuni wa Polonia na udini chipimu cha mchano wa magumu wa makenekene kukala kuni wa Krafonia. Nako na ii mwanana wa teneti uwa kamanika na chulundisa tindimati ya telena ku nida usonchwa nikona. Nguwa angamanika na mana ditinadi waka tatu wakwe au wanene angava danwa ku Ikarol nikona makwenu wakwe Edmund nguwa angatimanika na chulundisa ta unguri kambe nguwa angava amanika na chini makungwe kuba ajisa mwaya wakwe mailanu nikuba amanika na chulundisa tini makwa mbala mbana katona nkusa nikona muholo wa tatu wakwe katitele nako ni utenet usienele kuba valundisa tindima tova vachaisa mwaya. Ngu 1929, ngu angave aluza mamu akwe Emilia hawa angava maneka na chiluza utomi kwa waka maluati kambe ngu 1931, kuluzile utomi makwenu akwe hawa angamaneka kwa nanene na chiluza utomi kwa waka maluati zzze. Na se achi tanganisa magumambi ni wa malembe ni mambidi ovele kwa Karol nguangava luzekelwa ngu tatu wakwe kunia Polonia nguawa angatimane katikona na dika tindima kwa mbana mbana kato na tuwa tingatita na tichimusha nisani kona kuti tinga mahakambi kuba amane kadiko shanseka kwa kuwana na kundi dumetwe kwa luleya ngu ditiku da Alemanya kanyimpi ya umbidi ya matiku. Kambe loko chikungwatilo kuba amane kana chibela katitela na kuni teatro kumbi kambe katitela na kuni ujenje hambi ubali wa mabuku ni ugondi ngu waka upia wakwe angamane kanikona na chila batila tinzila toba maneka na chitpata ni mchawa wa judaika ania Krakovia kasi mbimu ya kona ngawa Karol angava maneka na chituma kakomponi ya ingatita na ichibindula tindima tuhambana mbana na ichilumba Alemanya hawa angatikungomisa Alemanya Nazi kambi huwa ngamaneka na chitibet selangu tutati nika titila kuni ukongeli hawa ngudilembe da 1946 ngudisiku unka novembro angava amaneka na chidlowa kota kardial ni arcebispo wa Krakovia nikona Nguwa angamanika nguri tsiku 30 ka dzembro wa 1963 ava na achimana warsi bispo manzanika papa Paulo VI.

0: kamate mo a ditiko nyas e kumbut kubele kwa ka Papa Juan Paulo II go ditiko joy to kamayo wa 1920 matimu mabatu Alberto Mazang matolo kwa nukumiswa Rostino Botella Mariam Ibrahim avega michini.
1: Miengi sili matimu aditsiku.

0: utshentsho luba khomshoshe kangulo kwa chitwa tana mtumia radio mtumike dzasadora shini kwa 36 minutes na tika kamanya na mukseti na va mahungu ko va e kudzibisa katita kuna tichumelela tikun kwa tsuka Mozambique ina va mahungu kambi ko tsipsa ni antena national ka si mahunga wa uno botsela ngo radio Mozambique kambi ke tini simango tuta tenenu mkisaiti kwa mti ndi mwaku ambana mbana kato ono tulundisa nkule rantu ngumta ku mahungu rati msambika kuninga kumahala so
1: mazmina nishtivi kutonza anishtivi kutala nga nishtivi kukuluma shiputu kezi nuku yini nanduwe lesha shanchumu nguku ngu metaka ma institusamu ya mfumu akuvota kumanisamulu

le tshwete mo ke se thomang kong ko tshitsopeni rostino botsela ga foye ne di gumi wa makhulu ndi khulungwa doda vatho ba hanye va district ya Shibut go bata ku na va tshitsangana ni tshikarato tsha kubana va dilusi le dzimbe u ta wa wa ka tsinda bitu wa tinga va ti dumela u khalo u le ya tetta kula ti tshela tshikarato tsha ndzala mu tangele wa district ya Shibut kasil da mans a tsantsel tita kuba ti ngwa va ti wa tinga va ti lusa sa ku jangu tuwa ta kuna ti chusa ta mailan kuba va dime va payeta timbe u ku ambana ambana ka tona mailanu ni kuba kuna u seta bindu da u dime mtagili wa mfumo di dropa da cha yo pe kan seve ka wa tsela ba tsiti swa mmo va mailanu kuba va manika ko va manika na va china basi sa titel na ko ni kuba va tibalisa kuna lotisa mchekecho wa vathungu ndani ka mlayo Osman Adam ave omba tita kuba kulaveka kuba va tibalisa balani kulonisa mlawo wa uyelana kuni kutumela kuva valondisa mchekecho mo dropani ka chacha inikora childa tuchia uchia angava na chichi siela va tsimuti simame mova mabata ku na vachi pakala vathu nekona na vachi na va va manekana vachi funeka ku va ku si kwele tibaleta mova kwa waka ku va na mshawa palafini na u di chitimwe mfumu wa provincia ya gaso peka nzeve ka botsela va pheba ilani ku va va manekana vachi lolisa dibintu dokari ka ku va vachi tibuna ka makungu ya ku va va vuna hambi ku jisa mwaya wa wenikoda mtsatsi wa uba unengalwa ngomthangelo wa province ya gas margarita mapatseni shongo wa umba kotsi ta kubatila tala veka kuba va manekana mukonana va chisengela ka titile na ko ni makungu yo shukisa miganga ka kuba na va chikomisa makungu awe ya kwela na ni dibindo dokare mutengelo wa province ya gas umba ta kwa va pia ni wana ngwa va fanda kuba va tindingetetela ka kuba va lavetela ku shukisa chuma hambe nkuba va timahela mitumu mo provincia ya Gaza kuri wa district ya Shibut tumakata manoti adzetse ngutseta kuna ti chikomba kukwela kwa kuba ka michi maira ryo kata kadwa dilembe kuba na kudoreletwe kupinda mchano wa makulu ya valwati ni makulu mabidi ni mchano wa madzana valwati ni mune wa wona mavavanga va vangolo ni valwati adzetse atitikomba kukukwela ngo kupinda lidzana wa 30% kuna kona kuchifananiswa ni mbimu yofana ya dilembe wa dinga pinda kungava kuonelelwa kupinda makulu mambidi a valwati wa tsetsetse mutengeli wa ta uda huwa mtsikati ni kutumisana ni chitsungunwa Shibut Jose Mron atemsana tita kuwa chivangelo ive tindambi to tikava tidumela district yile ya nguja ni rudi masu vava vanga pinda kambe inti wu akutangela kutana uchinundisa mtumo wa ushoshotela va hanyimela ni kuva va tivikela kamala tukwa mbarambara kaona kuva va dzivali simula kutumisa mchikitelo kweko ni kuba bolondisa ubasisi dripanika chechai vahanye vaomba tita kuba vanikutsakela makungu ya mfumo ya kuba kutaviswa ukomisi wa mfumo wa ntsinza ka ma province ya nkona na vachomba tita kuba kamla yuwa otaku na uchinga lusho pa shopa ngoma dota nuwa ka imti iwo songa mlayo tikoni assembly of the republic ngwa wa vataku na vachomba ku tina va ti maneka na ti china tisa kuchinja ngutungutuka titela na kuni kuba kushopa shopa ta mafumelo alfeu kuna ni Filipi maanja ni nguwaba ngaba vapula ni radio Mosambiki mfumo wa district ya Shibut utepisa tita kuba situ lula mele utinzila tutsele lima ila nukuba kuna waku amkelu wa msakanu wa uila naku ni tamin sakanu yu tansa mili nguchia mocha si kolwa ni unawa ulundiswa kukela mglobele wa ata kunikona ngwa wa va manika kuna va chilundisa ka imbi mumtumwa kuva ku hetiselwa ku langula msela tikap tuwa tino va ti amkela vanana va chikolo va vano va khavela bola mutangeli wa ta gondo va piani tekniki nuwa Shibut Flora Shumi ati amsela kambi ti ta ku va district wilaya ina va manika ka ku chipsana ngu mchano wa misakano ni yimbidi timahungu rutsela bangwane ngumbimu ya ntolovetso

Uchenche ke ulama koto mbibaro beni guloko na achi tupata kwa kunu mtubi ya ratio musabiki ya achi mpela mpela. Vovoza yo, ati watita kumpela na tichi umelela. Unga mahe tutakuwa kempela ula kuba awe mwa mtininga mtamu wa kuba ulundisa titi makwa mbana mbana kato na kusa we mpela mpela haa. Ukati ndima tungwani tungwanyani. Kambe ka tungwani kula kuba kambe umanika na uchi ni pasiensia. Ubilu bachopi bachi malala ugula masucho wane tena. Unga angulele. Kusa hambilo kucho wana choto bihe wana tutsura. Uchola kwa angulele mpela mpela. Ticho walungi ili tinga tukatu waneka. Pasiensia. Tini simango tutatinene kuva kuba umanika tukona na udini kutimisela. Zitora shni 26 minutos la batala zitora shni 55 minutos kwa idamba tam chini mafuta lume na chichengan kupaka tsana kwa yako ni nawe kami tikare ni mnoba yenyasim awa e 12

Shin Waguni ni shishela angulokwa chit patan tumia radio Mosambik chi zumba otsele titina vela kuva ni zumba ni na kambi kempela mwane ase pehuyu mpela mpela kutititi mpela kumahanku tititi nkosase ya kata peho ikatili peho mpela wa ima chumtango ngloko na chitpata ni mtubia radio Mosambiki misur provincia ya gans kupangala temeksiti mpela mpela semsava na mluwanila kambi mpela mtita kwa kukutungawa tidibete trotse chibalani ke mpela kuwa uya sekalate kuku kambi vananonga nivali mkiseti kuwa waninga DJ so hambi kuwa sambisa kumatia wa munga va mpela mpela umanekana di mafutu metiri kusapeo Peo mpela kula kuvava mana majesu takwa vana mana kufutumela va huluka katitela na kuni mkushwani kambi ke loko usisena gweta kule nisati matungwani kwenyani michuku kubaninga majesu singa kuvava waveka gozinyani wanavo kelela haku kuni mdilu nkusa unga tuka uma hapango kona ho kula kubava uba nungonile luwa hombe ngu tutati ndene kufikela utumi wa ngamia wanake mungsetsi Machum zangu, chumila kwa nwanzangwini, loko achi mwane kutititi.

Ika 17 minutu shive tlangana nishikarati shau kaluta kanzilu wa gezi ndla leyo inga kala inga pokupeli nishenge shama ungu ya ishfunza nkulu gaza na eko matlare ansi.

Eşi, ya ligamusun buluko, bakal su, akunak bakal su, kilua. Eju lakubai kuma, machungulai, ya, emisor provincial, maputu gazana, inyembani.

0: xitiko xa dzongeni.
1: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlanu 21:10.
0: Vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
1: Xitiko xa dzongeni.